0: ایس بی ایس ہندی پہ ہمارے ساتھ واپس جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آج کے شو کا ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سال 2026 کے پورے 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور سال کی شروعات میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر کوئی ریزولوشن لیتے ہیں, تو آپ کے ریزولوشن کیسے چل رہے ہیں؟ کیا وہ صرف جنوری کے مہینے کا وعدہ تھا یا اس پہ آپ بھی فالو کر رہے ہیں؟ تو کیا ریزولوشن آپ نے لیا تھا اور کیا آپ اسے فالو کر پا رہے ہیں؟ 0439799767 پر میسج کریے اور دیکھتے ہیں ایک طرح سے یہ رپورٹ کارڈ ہے کہ کس نے کیا اچیو کر لیا ہے. 0439799767 ہمارا نمبر ہے اور مجھے آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا. جب تک آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایڈ بریک لیں گے, اور ایڈ بریک کے بعد ملتا ہوں آپ کو کچھ گانوں کے ساتھ اور پھر کچھ رپورٹس.
1: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. StartPage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: sbs.com.au/hindi کو اپنا آن لائن ہوم بنائیے, تازہ ترین خبریں اپنی بھاشا میں پائیے. sbs.com.au/hindi پر جائیں. کیا آپ کو ایس بی ایس ہندی سننا اچھا لگتا ہے؟ اپنی بات چیت ہم سے جاری رکھیے ہمارے فیس بک پیج پر. ہمارا پیج لائک کریں. ایس بی ایس ہندی فیس بک پر بھی ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ہندی. اور ایڈ بریک سے پہلے ہم نے آج کا سوال پوچھا تھا کہ اس سال کے 2026 کے پورے 6 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور سال کی شروعات میں جو آپ نے ریزولوشن لیا تھا, کیا آپ اسے ابھی بھی فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کون سا ریزولوشن تھا؟ 0439799767 پر ہمیں میسج کر کے بتائیے اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا ریزولوشن لیے تھے اور کیا اس راہ پر وہ چل رہے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ملتا ہوں اس گانے کے بعد. انجوائے. Thank you.

0: یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادا کرتے ہیں۔
1: جیو ٹی وی والوں منگی گئی معافی۔ اس معافی تو بعد بھی جیو ٹی وی دے اتو پیمرا نے پابندی نہیں ہٹائی۔ آخیا جا رہا کہ اس پروگرام نے ایک بار پھر ملک بھر دے وچ شیعہ سنی فرقیاں دی لڑائی نو ہوا دیتی ہے۔ لو جی، اس ہفتے لئی اتنا ہی۔ آندے ہفتے کچھ ہور خبراں دا نچوڑ لے کے مسعود ملی ایس بی ایس پنجابی دے سب سننے والیاں لئی حاضر ہو۔
2: سو پاکستان ڈائری تو بعد ہن واری آ چکی ہے جی ساڈے پہلے اتے نویں گانے دی۔ امرندر گل دی آواز دے وچ آیا جی گانا کافی۔ خاص کردے ہیں کہ پسند آؤ گا جی، سنو تے جڑے رہو ایس بی ایس پنجابی دے نال۔ میں ہاں پنیت ٹھینگرا تہاڈے نال۔